0: Polopolo zachi, na konda zwika ndingwachi, na pida apia nkondo pia kupa na apiri. Kandiveri wa komando ya polisi ya muno mprovinsi ya Sofala, mbuya Farari Jaime, halonga kuti, udidu no, pwenye, halonga kuti, pintu pia pia nkondo, pia kumanika pa nyumba ibozi kamangwa, pachisa cha ponda jeya. Ninga kulonga kwa mbu ya Farari Jaime ati pia nipi pia oneka pakati pabasa de kito na polisi uku malapipali iwa za tukusira mifuti onseni ishi baenda kai koya
1: polisi ya fesi ao local i procedeu a remoção do material
0: a polisi achemereswa baenda pambuti nei pedafika ao pepali abusa mifuti kagumanika pepa ugu masaka zindikira mbani mwanachiru achi mifuti nei mbonye mpaka lachinu nkabizu ikatayo na ungefe nzizino turuki pata basa funa saka zindikira kuti mifuti nei abulukira kupa Kondi na angu tinakupangani kutia polisi ya kumala kwenu usumana azindikirambo mpolo polo ireida kumanika mbila marafikiro pans mdistritu ya Mwanza.
1: No distrito de Mwanza, cerca das 17h30, a polícia tomou conhecimento da existência de várias munições de arma de fogo.
0: No distrito de Mwanza, panzizi o tato, a kumasikata no mapindi mako matato, a polícia aziso kuti, para mifuti akusia nasiana na mpolopolo. Taenda, ni mifuti kada afikiru apansi, patisa kia kinomwe peno 7 de abril. Yuhuko, pina longefe a polícia mabulusa mpolopolo zonsenizi na mifuti. Futi ya kainde haka pa 47. Tere kui patapo basa funazam kisaka zindikira mbana deka mifuti nepe pale. Ukwa polisha nukudinia zera kutipanangu ndi mifuti na kumanika pambutu ya kari ya basa ya muna ndali ya Renamo. Mbonye basa ya kupato indi funasaka zindikira mbihanji pende kitisa kuti mifuti nei yende kakowi pende fikiru pe pale. Kandivere, wa polisha muno mprovinsi ya Sofala, Farari Jaime, mbakalonga tango kugumanika kwa mifuti mpolopolo na ulidu nangu wa nkondo pa nzinda wa Bera na Luani ya Mwanza.
2: Basi, avesera radio hife itafika kumapetu pa zinu mpangwa zatu. Talonga kuti. Nkalamba Mbudzi, wapiaka makumanomwe na pitato pia kubalwa. Uyu, ndiyada kumanwa mbada mala kumalira mbalo mwa nyumbachi. Chisa cha pioneru, sumunu muzinda wa Beira mprovincia ya Sofala. Talonga kuti, mfuti, asikota kutuzika kuna Bukirezu. Izi ndizida kumanwa kwa peto kwa sumana munu muzinda wa Beira mprovincia ya Sofala. Zenezo avesera radio na zinangu za chita mpangwa zatu. Mpangwa zatu, lero. Kama falando kwa tefu, abulukira Luiz Tayado Vasco, Luiz Marjano Kumichini, ine nishikarimwa jape ndine da zgumanya zonsene, salano madidi.
3: Mpangwa za Sofala.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.
7: Tanguanyo ando bolha sambutino. Walonga kuti mudandu kwato tuwela kujapia didi pinapikuwa pano pa distritu wako wa potili mbaraka.
8: Baraka ya kuchena mnaunya ya onseni maiministra. Ndini ndirene. Pakutoma, likirani mura wile pekuja.
9: Bwera niko, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
7: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa ndikumbukiriza posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
8: Wa, yavu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
7: Paina mai, ndilikudikira kuti makomero na vyakuja.
10: Mai, makolokoto kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
7: Andi mai,
6: mapikiranga wansene mbane wanakomera naini kuchemera pia kujapianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupa saungumi kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
7: Ndikona kutindi mumwene, mkadamu, ndikona kutiavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
8: Ndi mumwene edi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matere pumasumano onseni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
11: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunanu chikuu.
5: Mais sabor, mais vida.
12: E tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor, mais vida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Nanzeziato Serra Mapindi Makumana, 8 horas na 40 minutos, onde é Radio Moçambique, Paulo Pabeira, te quando não uma basato para Machibese, Nsiko ya Lero, Nsiko ya Basa, na Kutlero Nsiko e Chitato, kupita kwa Nsiko zi Shano, Ntanda ino ya Malimwe, chaka jino chape kupiri makuma uiri na pitandato. Tukufuna kuti Nsiko ya Lero, ikalia didi, kuna imo nsene muna tifu, wabulukira mbuto, sako, siana. Tinachimana zinu kuimba kwa Alessio Junior, Masesetu.